0: La radio chez vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
1: 104.8 FM.
2: Ambalama wa ala songa dama ka tiba dama ka dumuni ke arabu mariya ka dumuni sababu la ni sababu ɲuman fɛ arabu mari ba wele baden ya ne kɔnɔya la ka si baden ki baden gele fɛ karibu dɛmɛ ne k'i wa jɛn fɔle ani baara ye sako n'an baara tuma b'a yira n fɛ min b'a karibu dɛmɛ n'a sako n'an baara ye ani a diyara n kɔ ye ani a ka bonya kɔ ye ka barika arajo la karibu dɛmɛ ne k'i wa dima la a wele ke bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn o mɔgɔkɔrɔba o muso o sunkuru o bɛɛ lajɛlen welelen bɛ o kɔnɔya la ka ɲɔgɔn dɛmɛ karibu kɔnɔ wele k'i wa dima ye. Baden ya kanya sabula son ala wole ni watila ka ya bela genla ni mba fe ka dadik maria ma ka barke ala nya fe ne kisa togo ye toka se ala yo maria la ka otogo bo ne bunya ye ko ta bara wole ma ka nya maria la ko ba ala deme ala sakona ye son ala fe ka wole nke ala mba ko fe ane kambilo mo fe ni mba fe ka ke temisi ye abena mba ka ke mbina fa abena mba ka mi mi ki ala yo la jana ko ye ka jaya ya waka nike ka bena ata wati ma ko bela kin wole kana sar yo mara ka bania kwa fo ka to bo dana yala kan yala sa ba wole mafe mi mba se ka ndundo kanya barala aya se kono barala matika de barala ani wole ke ara yo mara yala wo abisa yo ma ka to sebe abi ni fe abo nya mba fe kan nike ma kan nike be wol man be ka be kono wol man tala mi kera badin mi mbe ka baraka ala ye abi bar gen wole kana se ala fe ka badin ka ara yo ye ni wa sabla aya mba mo nike ba ri ma fe ka la ba bi wo di watin la kalon wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka ambato alaka tabati jana ko la amariya se meka dina barka albafo.
3: Chantons le Seigneur, votre émission de découverte des chorales et des chœurs, présentation Pedro Kwasi.
4: Namie djuma e sema.